Makinawa sining lalaid man tadi Datu John Gaisa. Naulaw di ka. Man tadi kimin mo din sa pinsado.